0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: السلام عليكم أرودودو akose eto ta gbe kale ile se radio bond fm 92.9 lati ma to imole si oro olorun oba ala lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati mo alquran ati hadith anab muhammad oro ododo 30 minute program mi le meji lose ni gbogbo ojo saturday lago marun owuro titi di ago marun abo owuro bakan na lojo sunday ago mefa abo irole titi di ago meji irole insha allah ta lu suru gbowo re baba wa ni alayelu Kobaridi wanu lai, aki onu the force, onuwe kubaba fuwad. Kono wabana, padi sonye sonuri, kusi jekye nigigu, ati alafia kubani jeti wa. Ema padi ya wafa, tiyo mabawa soro, nipa ores islam, ekwa al-Quran, ati suna nabu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ati dupeno wa wanashe. Leishe radio joba akpako, ileishe radio bond FM 92.9, ati gugwa wanakosu, tiyo fia yisile fuwa kotu itu no, fuwa na yile kurewe, Epe 0802-848-3735
2: 0802-848-3735 Akira kago sori to oro gbogbo ni kan ni Bond FM 92.9 je bi isuwa ko ni kiki to le apolu julo ninu igbagbo Olorun ba ala ko se do ki ta tu fi kira Olorun ta ba pade ninu igba ijanna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh so to yi na lati ma pada awon imam ashiki aku gbogbo Abdullah ti baba wa alayhi wa barakatuh ala rebu so lati akini the first se alati leyin fun woni ohun ti ba ti je ogbogbo oro oye ko kari le ko kari oko na ni won fi se agbekale eto yi gbo ojo saturday lago maro si maro abo is je pe e da ro tun ma waye ni ojo sunday lago mefa abo si ago meje ale oribo pambele ni ti ko ni abula lati enu awon afara to ro won ni nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ti afere ko awon afa lori idajo kokan o ti a ma gbe yo fo ti eni yi nigba ti awon ustaz wa na ba wole Assalamu alaikum ya Sheikh.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Naam, o se ti apo gbo nkan lawo le ti gbe. En ti a fe so ni mi ni ni. O na mi kini a pe ni ituba, ijupa ju se. Ti kuro ninu ese, awon ti a ma gbe o laaro titi ni ya Sheikh.
3: Alhamdulillah, thumma as-salatu was-salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adupe fo Olorun oba mi. Ashe salatu fun Nabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
3: atoba gege bi asiti sori ni oreto yi atawon eto mi na nigba kan bolohun la roba wa ni bolohun ti yoruba na si ti se ayalo ide lori re n ton pe ni tuba o wa latara oro ise ni la roba ti ise taba yani pe o sire pada seyin taba aboru eyin Allah subhanahu wa ta'ala wa retire lodo wa latara pe o da wa ni adeda o da wa gege bi eru re ti ko le mo rin kori mami
2: Allah akbar kabira
3: o si ba se le se to kori mami ko da Allah ba bere oro yen bi to lagbara de ni suratu al-fath Allah ba ni a'udhu billahi minash shaitani wajib bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fatahan mubina Allah ni سوى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اتي ومكة بدا اتي بيقبرا فيه بدا ليغفر لك الله لا تشافوري جفوه ما تقدم من ذنبك من انتو تقجن و asigbeti otigbe yin fun awon pe kuda awon eda olorun oba tolorun ba pon won ni dibi anabi olorun oba olorun oba ni awon no ro pe won ni tan kusi te ba ti ba mo pe ohun o pe won ni to kusi o ye ko mo pe gbogbo n to ye ko ma se di ni igba an lo an bo an so an se ori ka ba pe gbogbo ni mo kusi tori ka ba le satunse ibi ta kusi olorun ba subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam olorun ba anabi sallallahu alaihi wasallam ataibu min azambi kama la zamba lahu eyi to ba tin tuba ni bi ese kan bi gba ti ko sese yen ri ni ibo mi anabi sallallahu alaihi wasallam ku tini tubu ila allah etiba lo soro olorun oba o ituba yen wa se kini mo lamu haru karu mi ti je pe ki se gba ti emi ti se bolara
2: hmm
3: yani pe ituba oji se omo idada mo soro olorun oba subhanahu wa ta'ala ni awa shera wa antuba a se lo oba na antuba ima tuba lo soro olorun oba subhanahu wa ta'ala ni pe eyi ti mo se yi o oda eyi ti mo se yi o oku de ti ato o da gbe lohun to lohun ba ko wa gan tun mo si pe ka le mo bi ta ku si olohun ba subhanahu wa ta'ala ni robana ka ma so pe olohun ba wa o latu akhizna ma gba wa mu ma si ya je wa inna sina o ta gbagbe ta se aw akhtona abun ta se asise lori lati se ta mo mo se ta wa pe lati se lodo ara wa itumo ni pe akauba ituba onikawa seri pada nigba ta ba ti se nta mo pe olodo o yonu si ta ti se nta wa pe ati sese ko ta ti se ta mo pe o ma ni ibaleju aburu arabu wa ni ma la mi garu ko kemi to wa bona ya kama tuba te ba ti wa tuba yen o ti pada sodo olodo ba ni olodo ba ni wa tuwi la ma e pada sobe mi olodo ba ayu al mu'minu e te gbagbo yani pe te yan ba ti gbagbo na olodo ba ko ma se ase to ba ti wa se ase otuba lo sodo olodo ba subhanahu wa ta'ala ni wallahu ta'ala a'la
2: ye yan ba ti gbagbo ni olodo ba to ba ti se asise ko tuba lo sodo olodo ba ta'ala ni awon yan kan wa tori ngba ti idamekun yin wa so pe ko to di pe emi ko le ni ara boya elomi o ti ni ya aburu ye won ga ko fi bere ri bi aburu o bi ato boya nkan do won ati ko pe so pe ni do do do o ma gba esan ni o ti wa gba esan yen boya o jo ba wa te oke o ti le gba esan emi e ma yin bi to ko jo gba re ti awon ti gbe nbe ti wa wa nu ogba ewo bi awon daju oku fun lo bi awu tin taya na mi o ni lo wa la anfani ni dagbe kan ta se o ta si leti iru eni yen se to ba yi ti ba lo so do lo pe o kan le tele idajo yi o ti ba ni fe bi di pe ya jo bi ba gba wa lo ba gba fe gba lo wa ara mi ni a lo mo ju to ku lorun ni o ni wa nso wa si bi da wa pe ah ni na ni pe se le so se ni en te ba tun ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah Allahumma subhanahu wa ta'ala ti o filana imatuba kale latara ku mo be ta kusi lo so pe abdullahi minash shaitani jin ya ayyuha allazina amanu o ko en te gbagbo tinu ila allah etuba e pada rasulullah onba taubatan nasuha nituba to lalafia yẹni pe ituba lorisirisi o ni orisirisi ona ta n gba tuba o si ni ba se gbero tuba o si ni awon majemu ituba ati ipele ipele ituba ko wa si n ti a le se fun olorun oba tolorun oba o le saforiji adehun olorun oba subhanahu wa ta'ala ni pe qul muhammad ma so fun soro ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim gbogbo ẹyin ẹrú mi ti ẹ ti ṣe àbòsí sí ẹmí ara yín kò sí àbòsí kan tá a ṣe fọlọ́run ọba ọlọ́ọ̀bá ní ààlẹ́ ló pa yẹn ìpa ẹrú ọlọ́ọ̀bá ìpa ẹ̀yẹ kò àfẹ́tì ọlọ́ọ̀bá bó jí owó yẹn kò àfẹ́tì ọlọ́ọ̀bá bó ṣàbùrú sí yẹn kò àfẹ́tì ọlọ́ọ̀bá wà ara náà ẹmí ara ẹ ló ṣe fún alẹ́dínà asọ̀rọ̀ fún alẹ́ àǹfọ̀sẹ̀ yìí wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n ti ṣàbòsí ẹ̀mí ara wọn látẹ̀kùnàtú ìràmọ́tìlá ọlọ́ọ̀bá ní ẹ má jẹ́ kàmùná nínú àánú ọlọ́ọ̀bá inna laha yaghfiru dhunuba jami'a olorun ba ni gbogbo ese patapata lo nsa foriji fun gbogbo ese patapata lo nsa foriji fun so n te agbolo wa mo gege bayi so siwaju ni pe ti emi o ba ti gbo lara anfani wa tuba o si han mambele lati wa tele majemu bawo la se wa bawo la se tuba akoko ni majemu tuba gege bi anu so so na se so fun ori kini oni nti eyan ba se lese anta risa kazan kun makniya gganashe wa khala'a an al ma'asiyya ko wada duro enta sonsi to ti saburu to wa jiya se aburu ni aye ibere ni pe se to ba ti jiya se en to odun kan do meji se o ti boye lodo olorun ba ko boye o bo ti ko mo ko boye lodo allah subhanahu wa ta'ala o don se ni pe o nje ya ti taye to ba don o ma je ya torun to ko lo ba ni taubatan nasuha inu majemu tuba to lalafia ni pe akoko danta se ti o da yen akoko damo ni aida en yara no bi so fa ko da mo na aida ru pe lo mi ti o da mo pe eleyi o da lo fa to je pe a re ba lo ton a sa buru pada ti o ba ti boyo ko lewon a tu pada sibe ko mo pe n to se o da ni a bo lo gba elekeji another mo to ba ti wa gba be wa ma banu je a ki yo ti e se asise ta se bi odun kan odun mewa se nkan wa fi se awe wa but I want to carry a da du odun kan a mu lo se nigba to wa kekere o ti tumo olorun ma ti safuriji fe gbogbo wa to ba ti ranti wa ma banu je lori e adebo ni adna demo wa tauba ka so pe yan ti o se tan ti se ituba koko banu je lori to se yen ni ko se nti o le se o to bi o kere e se sina ni e se o le ni e se shirku ni e se paniyan ni ko se nti o le se ko da o sahaba al karam an sabe tan ba le anabi lo sallallahu alaihi wasallam bo bono ni awon kini lo ti won se ninu won na olorun ba so pe lataye e gba certificate ma lo sali jana kilofa won ti ba ni osodo allah subhanahu wa ta'ala won ti ba osodo no ba ni elekeji ni eleketa wa tiba asayihatu bi hasana ama washidada lati fi tela buru yen o wa ni kini temo oha o ma ma pa won buru yen re ni se en to ba ti ni awon on to se to po to lo ba o yoru si to ti a ba ri je ni be to ba fe ko lo pa kini yen re lodo olorun ba subhanahu wa ta'ala leyi to ti ba ni je yen o gbo ma se dada dada ma wa se kini be bo se wa so ma kan tai dada kan apa buru kore dada meji apa aburu meji re dada mewa apa ise mewa re olorun ma wa se afomo ese leyin le allah subhanahu wa ta'ala wa ni wa tubu ila allah jami'a ayu al mu'minuna la'allakum tuflihun e wa ma wa foriji la sodo mo ba ni bo mi olu wa sare au ila maqsirati min rabbikum e ma to ra foriji يليقي اما سو استغفر الله او الفاظ الاستغفار اما سو استغفر الله ولو ما شفر اما سو لقلق انا صلى الله عليه وسلم قولي يا ايها الناس اي لبقبو يا مانيا توبوا الى الله اتوب على سورة الله فاني اتوب مئة مرة كل يوم اني صلى الله عليه وسلم من اغون لجمو استغفر الله يا تسيد اما سو لن يروني كو ما سو بي استغفر الله ko nse tin ni la ya zal misane karotban an zikrillah e ma je ka won yin ko ye ko gbo ni to ma ma se iwa aforiji lodo lo ba ma to astaghfirullah astaghfirullah ta ba se kan je astaghfirullah ta ba ti bo astaghfirullah ta ba ti astaka ma so be continuously be o ma je ko lo ba subhanahu wa ta'ala ko fi pa won ese ware abi lo ba subhanahu wa ta'ala ko ma sha shi ro fun wa lati ko sere en to wa ni lo ha mo to nji ya be ko ma tun wa so fun lo ba pe to ibi ta wa yi ahama aye ni ijiya aye ni olorun ba le convert e si di ya orun na to ra won ton wa ni lopo yen ko ran sha ni won era won be ton so pe ah ti ma ti jade ma lo gbe san gbo ti ma e won ko mulo e lo si lokan gbo ti ma ti jade so ma ti jade bayi ah ita na won ni ta ti njo bayi ko je jade ko na ma lo dabiru won lo ti ba lo so de lo ba wo tuba olorun ba subhanahu wa ta'ala oni tuba

0: kunu wero yin tesiwaju bodi fm la wa 92.9 radio feso apo to kari aye alagola meji ala lati ero moni ipuru opo le ni agbadun yin gan ni
1: ah e je ki kunu opo ki ori okele ti wa
0: mo ni ko ba mo gan o ni mo ki ori okele ti wa po ko lo ba se po to gan e lo la lo fi la fa ni ati di owo mi wa epo si inu
1: owo
0: o se anu fun wa
1: e seun
0: ore mi ibadan ari baba ka ni lokola ki se pan fi won si yeye sugbon ka ba le ri e kokota mi ikeji
1: gbo gbo to te wa nbe baba abado abado wa lori ewe ni o adele adele le mi je
0: o si gan sori ewe
1: eh o si wa lori ewe o ba nsin ni lowo
0: emi a ma pa owo baba mi loke so pe acheche yan bi ki teyin kin ko eniri kodon to yipo ma fe na wenu eji yeye o pe ile ejo bi le te npe ile ejo kokoto wa ma polu badan ma gba laaro yi mi ti won ti si igbejo kan si ojo mi ojo ri igbejo tani arabi kan to ko enje elurunke won lo ma gbe oko re ayo mi po lo si ile ejo to ti nfi esun kokore pe ah oti ni mu ni pe to ba ti a je pe to mu ti to bi oporopo e na lo mu oti to je pe to ba mu oti be ama won to je pe mu oti to de fila fufu e ko wa mu to be mu to e wa wo wa wo la lo
1: wa lo si
0: e omo ti ohun bi fun ki omo na ba le lalaafia dada nigbati adajo ile ejo na ni ese baktayo ti won gbo ejo na si waju won ni arakuri ta fe ba fa ejo igan ah kukuri nitori de yi aso igbejo se ogbon ojo osu kefa odun ta wa sugbon o ife gbo ko boya etun bara yin jamo abeni keni ilu eni keni nu were sa retribun let ka run yi laaro
1: inu were sa retribun laaro ile ejo to fi kale silu abuja won ma ti ti igbeyawo olodun metala to wa laarin gami nana aminat ati oko ore Musa Abdulrahab won ti tun won ka o nje ki lo sele nbe won ni ile ejo ohun ri e pe won tele ofin esin islam lori pe kini iyawo lo gbe oko re lo si ile ejo ohun oni pe ko toju ohun ninu lo ti ma lo ohun bi ilu bara oni ori 2012 lo ye pe awon se igbeyawo laarin ara awon sugbon igbeyawo ohun olohun o gbadun rara won ni pe ko o ti de ijaba tu sele laarin awon mejeji won ni pe ta won ba pe awon obi awon lati ba awon dasi won ni pe se lo ma soro si iya awon ati baba awon a soro si won igba to ye pe won je nkankan o ni fi ide yi bi o se bowo fun awon obi ohun ko bowo fun ohun na sugbon ninu yi ara awon o fe gba mo ki won ti igbeyawo na ka onidajo aliyu gagako o wa nso bi ma oni gege bi ofin esin islam ori iyawo ohun o na ma seto kan ti won pe ni ida to ye pe a lo osu meta ni akata oko re a fi mo boya o loyun abi ko loyun oni leyin yen leyin osu meta ohun o lanfani ati ma lo won ni omo meta to lohun wa fi saani won oni ki oko iyawo ki o ma gbo bukata awon omo na inu were Nigeria Tribune yan wa nbe laaro yi
2: 92.9
3: iyanju le dangba ko sojo ta aji ti o rera o aisowo lode oro aje ti ko bara re ipenije eto abo ase okan re laare ore ma rojina o ma bokan je bi ekun ba da lekan ayo nbo lowuro o aforiti lo lo ngogbo mu okan re le ki o si mu owo le pelu te pa mose gajijo gbe orilede yi doke aforiti ati ifarada la nilo ojo abara ko laarin o ojo abagun ko la ko run isun tetetere lo ma ndibu ni aforiti die die le dagoke akeko ni won onise owo ni e onise owo ni e osise ijoba ni e igbega o ti ile orun wa o tabi iwo orun ode leduma lo tin wa o si fe ka ni aforiti ati ifarada Yoruba ni won ni Hausa ni Igbo ati gbogbo eya to wa lori lede yi eje ka ni ifarada rara wa Monday FM 92.9 lo ni eje ka ni ifarada ki orilede wa Nigeria ko le goke agba
2: ẹ̀wọ̀n ọ̀dọ́ ìwọ̀ yìí tó ń lúwẹ̀ nínú odò adágún ọtí ìwà èérí àti ìmẹ́lẹ́ tó da gbogbo agbára ìjẹ́ ọ̀dọ́ rẹ̀ nù sínú kòtò ẹ̀wọ̀n ọ̀dọ́ ìwọ̀ yìí tí ó sọ ìbẹ̀rù àgbà nù tí ó kúrò nínú ipa ọ̀nà òótọ́ àti ìwà rere àlẹ́bámi wo ọ̀dọ́ ìwọ̀ yìí tí ó gbàgbé pé ìgbà ò lọ bí òré tí àsìkò sì dúró dé ìgbà àtijọ́ yóò kọjá lọ ìgbà tuntun yóò sì dé ǹjẹ́ bí ìgbà ọ̀tún bá dé irú èso òwò ni irúgbìn rẹ yóò gbé yọ ìwọ ọ̀dọ́ ìwọ̀ yìí ò bá gbéra nílẹ̀ fún àyípadà rere kí o sọ òkùnkùn ayé di ìmọ́lẹ̀ a mọ ìrètí tí a fi ìmí sí rere mọ ni ọ́ ò bá gbéra nílẹ̀ ìwọ ọ̀dọ́ akíkanjú onílà tútù ìwọ ọ̀dọ́ onírọ̀lẹ́ kí o fi ọwọ́ ẹ̀yẹ rẹ méjèèjì kó fi kan iṣẹ́ àti òṣì léèmọ̀ kí o fi gbogbo okun rẹ lé ibi dànù láwùjọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro ló kúnlé ayé ò bá di àmọ̀ràn rẹ ìwọ ọ̀dọ́ òní kí o wá ojútùú sí àwọn ìṣòro wọ̀nyí kí ayé lè kó kìkì rẹ kí àwọn ọ̀run gankan gbé sàdánkátà rẹ ilẹ̀ bàbá rẹ ń pè ọ́ o ò bá gbéra nílẹ̀ ìwọ ọ̀dọ́ ìṣẹ́ yẹn

0: kwara ibi ti e ron lati ko ni bond fm 92 dot na agba sawo ti do to ba ni ti awu ni ni eje ta erin nje o ti ni igba kan ri ti egun to lohun fun yin to munu yin duju lo so ti sele ri
1: e se ga atoku nti mo kan mo nipa egun gege bi pe nti mo se so mo de ma nso

Simboni phone sina ni lu e e mo so ye ri tan so bo go la to pari eyin lolufe mi n bi asko yin so fun yin pe bond fm oni radio to ke 30 si daada ibe le ti rogbon ko te royin ko tawon mo wa na o tun ma ri asa ati se ko bond fm 92.9

ti se wa awon baba wa so pe ogbon la fi ntole imo la fi ntolu la kaye la fi nto dede ati gbogbiri le o gba suru o gbogbon o si gba eto ni olohun